veho ki te hewa no tēnei, ke kua tua heo kahoi tai mota tō mohu tangai te ahoi ahoi tēnei. Mea minu hoki la, kua tuku atu he hokatahinga mā koutou, nā mā tuki atau li he maluti, ke haka au au te koutou a mohu tanga, mā te tulai ono ke tau lau te tulai we falu te ahoi ahoi tēnei. Ia toke lau, mea minu tātou tau hei loki te Wai ho ho, we te hotahi mai o koe, kong lawa te tato wala leo tēnei, mai he kilunga tato upi e mento kalau, programi tēnā mō koe mā. Ka mō te ahoi ahoi tēnei, ke manui lawa nā hatalanga o te wai ahoka o luha lea tukiei.

Hioko te malu tato kainga maloni. E hakatalo hatu te agai tēnei te aloha tato manai te langi. He aloha kana he no lava te aloha i e humtonanga lei he mai ki tato ke hei loa ki vēnei te hui tēnei. I tari tonu hoki te anganga nei hei ngai hoko tō matamana tēnā ki a hala. He ka hakai tailahi ki te tato manai te langi kua maua mai hoki tato e manu i alawa ki tato i tona aloha mantau hinga. Kata aloha tō ela ki te malu kou lua nā tamana mā mātua. Ia, mua mua lava kata aloha tu ki nā kaukau na tohi te tua. Kata aloha tu maloni, hakai tailahi te ono heai. Hakai tailahi kua hui tā hoki kou lua. I te tau longo longo lava ma te heo ninga hoki ki nga olak te anganga lava o tātou tanga tato ke lau. E hoko mahalo atua ki te koulua ka meho ki nga hale tua. Mahalo ni. Ia henga tau ki lai tēnā ka tālo hatu ki tato ka inga toke lau ma mao. Ia ka mehelva tato whenua i hoka oho. Mana tamana mana to e ina. Ia henga tau ki lai tēnā te mamalu tato pai pai. Ia mana te aumanga, te maru te aumanga, haka tahila ma te tinihuk hanau tupulanga ki tātou. Nā tamana maloni, haka he tailahi te koutou hui tā hoki e tuhi aiko te tau kilanga hoki lava o toke lau, haka oho mo ki tātou. Ia haka he tailahi, ko mātou eno noho tula vene, ka e mana tua tula vaki ki o tātou henua. Haka tālo hatu mō koulua ni, vena hoki la tātou ka inga inu kunonu. Te malu nā tamana, ia kai mai hoki lava, tohatu pai pai. Te au maanga ma te tupulanga i kai mahe na hana o hakatalo hatu te koulo malu maloni o kai tailahi lele ki te hoi tonu lele i hoki mo tau kilanga hoki unu kunonu mo ki tātou maloni e vena hoki la te malu tātou ka inga i atahu e hakatalo hatu te koulo malu na tamana tapulenga i kai mahe hoki lava i hatu pae pae tupulanga i kai mahe hoki la te malu te au maanga ku hui tā koulua o kai tailahi ki nga ngaluenga hui tā koulua i tau teo teo ngalava ma tau kilanga hoki lava o atahu mō ki tātou kai mehelo i toke lau katoa hakata aloha tu mō koulua ni ia ko hakata aloha tu mō koulua hita alia ka hita ki te aloha te tua e wila vai e lai hoki na hoi tau lio hea ngai ma ki tātou i hoi ki nei ia ka e vikia te tātou tamana i te langi ki tona aloha ngā man pui puinga mō ki tātou Tā aloha tu e ki te koulua a hita alia ka hei maua mai i koulua te tātou ala leo tenei vikia te tātou tamana i te langi ia Hau la vene ki tātou i ki Aotearoa tēnei. Te motu i lalo, tau mai lawa ki te motu i lunga. E, haka tā aloha te koulua nā mātua mātua. E vi kia te aloha te tua ka koulua lawa e tatalo lawa mō ki tātou ke manui au tātou ka inga tau toka tai hoka he tai lahi, ka he tai ni, ta mana mana mātua, kai mai he hoki lawa ia nā community uma, tahu manu kunonu mā ka oho i lunga o tātou kaua ahua i whahoi ki nei mā loha ka tāloha tu mātou mō koulua vehe au taimi tau hea kirikiri atu lava ni tātou ka inga i lalo Wellington ia ma ke taku mai kona tala ki te mana i au na kai mai hoki lava na hakatahi ngā te he te mahoki te nei kua te kātu nei ia kai vike te loha te tua kua maua ki tātou he hoiro ki ngā hui hui tēnei. Ka e hove i hoki heo he taimi e tuko tu hoki ki te mātou tēnā ki alihe. Ia oi kua tātou tau ki latu hekolpe ni a tā polkalame mo ki tātou te hui hui tēnei. Ka haka he tai lahi e leila ke tātou pehe tēnei ni tuko tu ki te mātou ki alihe.